چہرے کی اوروں کی روشنی میں مسکراؤ، جب کسی اور کا دیپک جلتا ہے تو اندھیرا نہیں بڑھتا ہے، روشنی ہی پھیلتی ہے۔

خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں دل لگا کر سنو۔ آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کے، آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے معافی مانگے، آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے ہی معافی مانگے، سب سے زیادہ اپنے ہی دل، سب سے زیادہ اپنے ہی دل کو دکھایا ہے اوروں کو خوش کرتے کر سے۔ ٹھوکر نہیں کھائیں گے جناب تو کیسے جانو گے کہ آپ پتھر کے ہو یا شیشے کا۔ جو بیت گیا اسے جانے دو، جو بیت گیا اسے جانے دو، آنے والا ہے، آنے والا ہے سنہرا کل، بس اسے آنے دو۔